0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det er hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt

Da ønsker jeg Janne Navestorsjø til hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 26. mai i kalenderen, og det er meg og deg frem til klokken blir 10 i første omgang. Vi åpner i dag med Åge Aleksandersen og en herlig låt, Lys og Varme. Etter meg så kommer Sonja en liten tur innom i studio mellom 10 og 11. Men nå det først og fremst meg og deg frem til klokken blir 10, så kikker vi litt på været. Det gjør vi cirkus klokken 9:30. Vi skal få med oss Sam Cooke og Only 16.

Der fikk med Sam Cooke The Only 16 på en herlig, herlig tirsdag. I kveld så er det også musikkønsker og hilsner her på Radio Kos. Det hele skjer mellom 20 og 22 i kveld. Og standen for Ingvar Kjell, det er det meg, Jan Einar Vestersjø, som blir i kveld. Vi skal få med oss Shame on Me, og da er det ingen ringer enn Bobby Bell.

Terfik med Bobby Werde. Shame on me på en huset vanlig deilig tirsdag. Ha? Jeg har ikke så mange dager igjen av mai måned, og så er det juni som står for tur, så får vi håpe sommeren kommer for fullt i juni og juli, så vi får skikkelig sommertemperatur. Men det går i hvert fall mot varmere tider, om ikke annet, får man i hvert fall håpe. Vi skal nå bli oss videre til Vest-Norge, og hvor sov du i natt?

Der fikk vi Vest-Norge. Hvor sov du I natt? Var titlen på den ærlige godlåten den. Sjekk gjerne ut Radio Kos på Facebook. Da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook. Vips så finner dere. Og bli gjerne venn med oss på vår Facebook-side. Don't forget to remember. Det Bee Gees som fremfor den.

Der fikk vi Beady Stem. Don't forget to remember Tone lett og elegant ut her. Vi skal ble oss via I mer vår musikalske vandring med. Og da stopper vi opp med gruppen Nazareth og en herlig, deilig klassiker ifra den kanten melodien Dream On.

Fikk vi en annen etter, og melodien Dream On her på radioen. Vi skal bli oss lett og elegant videre. Radio Kos, vi kan kose oss. Du finner oss på DAB og Nettradio I døgnet rundt. Sjekk oss gjerne ut via Radio Player Norge. Hvis du skal ut på tur, så det gjerne en app å sikre seg før du legger ut på den store sommerferien eller sommerturen din 2026. Vi skal nå bli oss videre til Queens. Have you ever seen the rain?

Der fikk vi Creedence det. Have you ever seen the rain denne timen? Vi skal bevege oss videre. Før vi gjør det, så minner vi om Jostein som kom I studio klokken 11. Ingvar Kjell starter ettermiddagen klokken 13-14. Good Old Days fortsetter å ta deg med på vei hjem fra jobb. De starter klokken 15-16. Sonja, hun kommer en liten tur innom igjen 17-18. Tarje med country fra 18-19. Og så det Jostein fra 19-20. Og så det meg og deg fra 20-22 denne tirsdagen.

Dina Hender Martinez fikk vi der. Vi skal straks kikke litt på været. Før vi gjør det, så tar vi og hører litt på Carpenters og melodien I Need To Be Loved.

Der fikk vi ingen ringer enn Carpenter-stem. I Need to Be in Love var titlen på låten. Vi skal bli oss videre med, og I dag så skal vi denne tirsdag, 26. mai, skal vi kikke litt på været. Førmiddagen I dag starter med noen smådrypp, kan det være fare for I deler av vårt område. Utover middagen så vil det da bli oppholdsvær, vi vil få en svak vind til en lett bris, laber bris. Temperaturen vil for det meste ligge på en 13, 14, 15 grader ifølge meteorologene, og den temperaturen vil vi få på I ettermiddag. Ja, då ska vi bevega oss till mer härlig flott musik med och med bara snurra igång till Fox.

A Girl Like You, The Trucks, tonte lett og elegant ut der. Før det så fikk vi en liten væroppdatering I det, og så får vi, ja. Ellers så skal vi få med oss, vil du være med meg hjem I kveld? Trond Eriks.

Det jeg fikk med George Baker Resolution, det. True Love, tomt og lett og elegant ut her, Jan Einar Vestersjø I studio, frem til 10. Jeg forrykt og ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Nå skal vi få med oss Bobby Winton og melodien Blue. Well

Der fikk vi Bobby Winton der, Blue Velvet, som tog til et og elegant ut der. Vi skal nå bevege oss videre til litt lokalt. Marty Røsland og en velkjent, god, herlig klassiker fra Marty Røsland denne.

Der fikk vi Marti Røsland det, og melodien Stjålen båt som tonehud her. Vi skal nå gjøre et lite byks. Vi skal få med oss litt country-inspirert musikk fra gruppen The Juts, og melodien Young Love, kjære løttere. Håper du koser deg med radiokos. Du finner oss både her på nettradio 24/7.

Der fikk vi Digits Young Love. Da det betyder for meg, Jørgen Østersjø. Sier tusen hjertelig takk for å følge for I dag. Vi greker oss igjen I kveld fra 20 til 22. Da jeg stand inn for Ingvar Kjell denne tirsdag. Han får jeg tilbake neste tirsdag. Men I kveld så det meg og deg og masse musikkønsker og hilsner. Det bare å ringe inn til studio I mellom 20 og 22 I kveld. Etter meg så det Sonja som kom inn en tur innom I studio frem til 11. Så det Jostein fra 11 til 12. Ingvar Kjell, 13 til 14, Good Old Days, 15 til 16. Sonja fra 17 til 18, så går det slag I slag. Da det Country med Terje fra 18 til 19. Jostein fra 19 til 20, og fra 20 til 22, med Jørn Einar Westersjø I studio. Da ønsker jeg deg en herlig god tirsdag videre, og så har vi med deg igjen I kveld. Det gjør vi, og så avslutter jeg med Julio Iglesias, og så har vi med.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos.
0: Koseradio.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: Dette er Radio Kos.

sikkert mange sørte at det var Jim Reeves og lettertur med hat. Da har jeg funnet frem hårdtreksbygdløp med det vakre minnestango. Da må du kose deg.

og Anne-Marie Kvinner. Den melder «Glem ikke tiden, vi var sammen». Og det ble den siste melodien. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike satt bak spakene på Radio Kos, og sier som vanlig på gjenhør.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Se for deg huset ditt, med nytt tag så holder varmen inne. Ved likeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
3: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes. Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var As Long As I'm With You av Oslo Orkester The Beatniks, som dere sikkert husker, på 60-tallet. De startet opp I 61-69. Og de startet opp som et shadowband med mye instrumental musikk, men senere ble det mer rock og pop. Nå skal vi over til en kar fra Storbritannia. Han det brittisk musiker med et skotske aner. Han var mest kjent som soloartist, men han har vært med I flere orkester som The Jeff Beck Group og Faces. Og han en av de mest solgte artistene med mer enn 120 millioner plater. Så han har gjort det godt, nemlig Rod Stewart. Og her kommer Melin, I don't want to talk about it.

Så skal vi ta turen over til Sverige. Den kar som født I Stockholm, en av Sveriges mest populære rocker, nemlig Peter Jezewski. Han har tidligere vært bassist, gitarrist og sanger I det kjente orkesteret The Boppers, men det sluttet han I 93 og ville begynne som soloartist, og da startet han orkesteret Peter and the Chiefs. Her skal vi få han med melodien I don't want to talk about it. Beklager, det var feil, det var den vi hadde. Nå skal vi ha med Peter Jezewski, og da blir det Danny sang A Love Song.

Så skal vi ta turen hjemover igjen, og da skal vi jammen komme hjem. For da skal vi plukke ut en gruppe, en norsk rock-poppegruppe fra Stavanger eller Rennesøy, som startet opp på midten av 70-året. Og de ga ut tre album i perioden 1981-84, The Mods. Og her kommer de med den kjente melodien, Vi to går alltid alene.

Men vi skal ha mer norsk, og da har jeg plukket ut en kar som født i Bodø. Han heter Gunnar Thommessen, men han tok artistnavnet G. Thomas. Han en countrymusiker, men han startet opp i 1979 faktisk i USA, men kom hjem til Norge igjen og har bodd i Kristiansand siden 1980-2011, og da flyttet han til Froland, litt sør for, eller nord for Arendal. Og han hadde sitt 40-årsjubileum i 2022, da hadde han gitt ut 12 soloalbum. Og her skal vi få med melodien «We all get lucky sometimes».

Så skal vi ta turen over til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rock'n'roll, eller rockabilly band, som heter The Soundbounce. Og her kommer de med den kjente gode gamle melodien Johnny Be Good.

Da skal vi ha litt norsk dansebandmusikk. Et orkester fra Solør som startet opp i 2004, nemlig Kontrast. Og her kommer de med Lin, det gamle huset.

Så skal vi til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut en kar som en svensk sanger da, og rockemusiker med navnet Carl Gerhard Lundqvist. Men artistnavnet ble Little Gerhard, og han var populær fra ca. 1958 til midten på 1960-tallet. Og her kommer han med den kjente melodien One Way Ticket to the Blue.

Før vi forlater Sverige, så må vi ha en til av han som har spilt tidligere, den svenske rockeren Peter Jacewski. Og her kommer han I en rolig, fin melodi. Den heter så mye som I Who Have Nothing.

Så skal vi ta turen til Holland. Der er damer som synger i et rock'n'roll og countryband, nemlig Bootleg Betty. Og her kommer Melin, A Song Called Wanda. Dressed in white,

Så skal vi en tur til England eller Storbritannia. Det var et orkester som startet opp i 1969, nemlig Uriah Heep. Og de hadde sin storhetstid fra 70 til 76. Og her har jeg plukket ut en nydelig melodi, synes jeg. Free Me.

Så skal man få litt tysk musikk. Eller for en tysker som spiller. Han en bluesgitarrist, sanger, låtskriver og produsent. Og han har jobbet med B.B. King, Peter Green i Fleetwood Mac og Gary Moore, nemlig Henrik Fleischlader. Og her kommer Melin, I Loved Another Woman.

Så skal vi få litt amerikansk countrymusikk igjen. Og da plukte jeg ut en kar som hadde over 30 top 40 hits, nemlig Ronnie McDowell. Og her kommer Melin The Twist.

Så skal vi ta turen til Holland, og der har jeg plukket ut en kar som indo-hollender, eller han som opprinnelig indoneser, men han bor i Holland, og han elsker å synge Elvis, og har en fantastisk stemme. Han begynte som 14-åring i 1991 å synge, nemlig Ricky Lee, og her kommer Melin Without Love.

Ja, en nydelig melodi. Men nå har vi kommet dessverre til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg plukte ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da blir det litt hollandsk igjen, og da har jeg plukket ut den populære gruppen på 70-tallet, Pussycats. Du må ikke forbinde den med den norske popgruppen fra Tromsø, for det var det, The Pussycats. Dere husker da sikkert med den melodien som kom for 50 år siden I 1975, nemlig Mississippi. Men nå skal vi ta melodien My Broken Souvenirs. Ha det bra og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland! Ja!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
8: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
9: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
8: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Twistheim. Lura Twistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var bakkeren her med For You. For deg, og bare for deg, vil jeg leve. Og du drømmemannen min, så jeg vil aldri gi deg opp. Så ligger Smokey klar her med I'm in love with you.

Det var Smokey det, med I'm in love with you. Det vel noe som alle forstår, men altså, jeg forelsket I deg, og jeg har ekte, trofaste kjærlighet til deg. Så har jeg funnet frem Gilbert Bigot, L'Important, c'est la rose.

Ricky Nelson det med Young World, unge verden. Og når du forelsket, og har noen som forelsket I deg, da det en unge verden. Og når dere da kommer sammen, så har dere en hele verden å dele. Så ligger Charlie Dix klar her med Wishes.

var Leifen og Frens der med I dypet av dine øyne. Og så ligger Brenda Lee klar her med Crazy Talk.

That's Domino Down med I'll Always Be In Love With You. Jeg vil alltid være glad I deg, hele livet mitt. Neste nå, det da Dixie Aces med There'll Be No Teardrops Tonight.

Dixie Aces med denne herlige melodien There'll be no teardrops tonight. Det vil ikke bli noen tårer i kveld, for jeg har forstått at du er glad i meg, og da er jeg lykkelig og glad jeg også. Neste nå, det er Elvis Presley, I Got Lucky.

Det var da Elvis Presley med I Got Lucky. Jeg var heldig. Jeg har ikke noen sånn firkløver, jeg har ikke noen haralab til å hjelpe meg å være heldig. Men jeg heldig når jeg fant deg. Så ligger Connie Francis klar her med Sincerely.

hører Conny Frances stemme, sinnserlig, oppriktig vil jeg sagt, og hun elsker han oppriktig, og hun ber han om å gjøre det samme.

0: Hallo?
1: Har ikke en vakt hvis uheldet først ute?
2: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos, der vi spiller musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så er det Terje.
1: Ja, Leif.
2: Og det er Odd.
0: Ja. I dag skal vi begynne med, egentlig, det er ikke Oddis original, men jeg valgte også å ta med Only 16 med Dr. Hook. For nå forsvant der en av deg også nettopp.
1: Ja, så var det han med hatten med...
0: Han heter, det er en av de som grunnlade, han heter ja. Dennis Lockerly.
2: Ja, han døde nettopp nå.
0: Han døde nettopp nå i mai i 2026.
2: Ja. 16. mai.
0: Stemmer det.
2: Ja.
0: De var fra New Jersey, de jo startet i 1969, og da hette de jo Dr. Hook and the Medicine Show. Så sluttet de av i 85, og så begynte de på han igjen i 88, og da hette de bare Dr. Hook. Og så hadde de av en periode til fra 2015 til 2019, så startet de opp nok en gang, og la ned for godt i 2025.
1: Med samme folk hele veien?
0: Nei, det var 18 stykk innom
1: til
0: bandet. Og originalen på Only 16, den er jo fra 1959, og det var Sam Cooke som hadde den.
2: Ja. Men du, skal vi ta med i 1973. Da hadde Ringo den. Og, ja, den ble nummer 1 i USA.
0: Nei, det var ikke den.
2: Var det ikke den?
0: Nei, den hette Your 16.
2: Det var godt man fikk. Ja, fine greier, takk. Ja,
1: Your 16, You're Beautiful and Mine, ikke den?
0: And You're Mine, det den, ja. Stemmer det.
2: All right, fikk vi rett opp det.
0: Men Only 16 av Dr. Hook kom i 75 og ble nummer 5 på listene i USA.
2: Ja.
0: Og så høres han sånn ut.

0: Så skal vi over på lite grann country.
1: Det høres godt ut.
0: Ja, Jolene med Dolly Parton, Odd.
2: Ja.
0: Hva tid kom den?
2: Den kom i, skal vi se, har ikke jeg skrevet ned det? 73, ja.
0: Den ble jo nummer 1 på countrylistene i USA, og ble nummer 7 på de vanlige pop, New Musical Express-listene i England.
1: Ja, ja.
0: Og hun hadde et tilnavn som vi ikke bruker. Hun heter Rebecca. Dolly Rebecca Parton.
1: Hette Dolly da?
0: Ja, hun hette faktisk det.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ja. Og var fra Tennessee, eller ble født i Tennessee i 1946. Og så hun må ha startet som barnestjerne, for da står det at hun begynte sin karriere i 1956. Og hvis du er født i 46, så er hun 10 år i 56. Hun har solgt i alle fall 100 millioner plater.
2: Men hun har gjort det godt utenom det med, å, med sang og musikk også, for hun eier en radiostasjon.
0: Ja vel.
2: Og så har hun et filmselskap som hun eier. Og så har hun også en klesmarke.
0: Ja.
2: Og en, så har hun noe som heter Dollywood, en park.
1: Ja, det er vest, det er øst av Nashville.
2: Ja, det har
1: jeg ikke. Jeg har vært der.
2: Du har vært der, ja.
1: Ja, ja.
2: Dolly Park.
1: Dollywood heter
2: det. Ja, Dollywood, ja.
0: Dollywood, ja.
1: Ja, så det var kjekt.
0: Ja, så har hun jo lagt mye sanger som andre har brukt, så tjener penger på det også.
1: Ja, ja, fin
0: ja.
1: Hun.
0: Ja.
1: Jeg fikk ikke unger.
0: Nei, jeg tror ikke hun har unger.
1: Nei.
0: Nei.
1: Man døde for ikke lenge siden, men den gamle mann som er eldre.
2: Ja vel.
0: Ja, vel.
1: Ja, men han var ikke alltid med så mye rundt han.
0: Nei. Det som jeg lurer på, jeg så nå på en konsert fra Wembley stadion i England.
1: Ja.
0: Hun hadde så grassat lange negler at det går an å spille gitar med sånne negler. Du klarer ikke å trykke ned.
1: Nei, nei.
0: Du kan ikke trykke ned strengene med neglene.
2: Nei.
1: Ja, hvordan går det når du skal gå på do, da?
0: Ja, det vet jeg ikke. Vi setter i gang, Jolene.

0: Her må det være en eller annen feil. Ja. Det står Jolene her og Dolly Parton. Ja. Det var feil med filer her.
1: Ja.
0: Ja, den må man bare kutte ut. Vi går videre i programmet. Jeg er ikke herre over sånne ting.
1: Nei.
0: Men vi holder oss til country litt grann til, og jeg har funnet fram en låt av Jeannie C. Riley, som ble nummer 1 i USA og nummer 12 i UK, så det heter Harper Valley PTA. Leif, den husker du? Den spilte vi i Plattfots.
1: Ja, det var den der av Rypdalle, vet du.
0: Ja, da heter han Fru Jonsen.
1: Fru Jonsen, ja.
0: Ja. Den kom ut i 1958, den. Og hun, Jeannie C. Riley, hun er født i Texas i 1945. Og startet
2: 80 år og lever fortsatt.
0: Ja, hun lever fortsatt. Hun startet karrieren sin i 1967. Da var hun 22 år og holder på ennå.
1: Var det huset her, det originalen på den, altså?
0: Det er originalen, ja, men den komponerte av en som heter Tom T. Hall.
1: Åh,
0: ja. Hun har spilt en 26 album, men jeg har aldri hørt noe mer eller denne melodien.
2: Det var sånn at i slutten på 70-tallet så fikk hun en kristen tro, for å si det på den måten, og etter den tid så begynte hun å spille inn mer sånn gospel.
0: Akkurat.
2: Så hun falt litt vekk fra den selve poppen.
0: Da spiller vi Harper Valley PTA.

0: Så går vi videre med en veldig kjent sang, men jeg har, Odd, du som har funnet frem denne herren, My Heart Has a Mind of Its Own,
1: yeah.
0: Med en artist som heter Susan Ray.
1: Yeah.
0: Jeg kjenner han jo fra Connie Francis, som den kom ut i 1960,
1: yeah.
0: Og Susan Ray sin kom ut i 1972.
1: Ja. Yeah.
0: Den ble nummer Connie Francis sin ble nummer 1 og denne ble nummer 10.
1: Ja vel.
0: Ja. Mm. Hun var fra eller født i Oregon i 1944, hun, Susan Ray.
1: Ja.
0: Så vet jeg ikke, hun har sunget en hel LP sammen med Buck Owens. Stemmer ikke det?
1: Det ble, og de ble veldig populære.
0: Ja.
1: De, ja. Ja.
2: Jo, det er bare etter han døde. Anton Rich døde.
0: Hva sier du?
2: Var det etter Don Hans Solegadressen som sang Arnstemmer?
0: Ja, ja, stemmer det.
2: Etterpå det, altså.
0: Nei, jeg tror det var etter det.
2: Ja, vel. Ja.
1: Men hun, Susan Ray, hun lever fortsatt 81 år i dag.
0: Ja.
1: Altså, fra tiden.
0: Ja. Mm-hmm. Det er greit av og til å få en annen versjon av kjente sanger. Her kommer han. Ja.

0: Og så tror jeg vi ikke har tatt med Frank Sinatra noen gang i dette programmet. Da det på tide til å ta han også med. Han var født så tidlig som i 1915 i New Jersey og døde 82 år gammel i 1998. Og låten som vi skal få høre, den heter Strangers in the Night, og den ble nummer 1 på listene i USA. Kom ut i 1966 og vant 2 Grammys. Han fikk Grammy for Record of the Year og Best Male Vokal.
1: Han fikk også en Oscar for beste mannlige birolle i 1953 i denne filmen som heter Herfra til evigheten.
0: Jeg husker han, var ikke han med i den filmen, og snakket om film som heter Von Ryan's Express? Jeg vet ikke om dere husker den, det var en krigsfilm der også.
1: Ikke sikkert,
0: nei. Ok, da hører vi på Frank Sinatra.

0: ja. Så skal vi over til noe helt annet. The Kinks. Og da skal du også få lov til å fortelle litt om denne her, for denne her hadde jeg aldri hørt om. Jeg har hørt de fleste Kings, men ikke en som heter Plastic Man.
1: Nei, men jeg kan jo si litt om gruppen heller. Det ble jo dannet da
0: i London.
1: I London, ja, og det var to brødre, Ray og Davis. Og de hadde med seg også en som hette Mike Avery, og så var det en som hette Pete Quaif. Men han som hette Mike Avery, han var også en periode med i Rolling Stones, før de ble
0: kjent.
1: Ja, i 62. Ja. Og, men denne her, Plastic Man, den kom ut i 69, og som mange av de melodiene til Kings, så er den skrevet av Ray Davis.
0: Ja, og den endte på 31. plass på listen.
1: Ikke bedre.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Nei. Skal vi bare sette den i gang da?
1: Ja.
0: For vi hører, vi har hørt den før.
1: Det er
0: faktisk til med mono. Det er ikke stereo engang.
2: Ja, vel.
1: Hva får dere høre?

0: Det var jo typisk Kings I alle fall.
1: Ja.
0: Så flyttet vi oss over på andre siden av Atlanteren, og en låt som kom ut først I 1961 av en gruppe som heter The Regents. Den nådde 13. plass på listene I USA. Men så kom Beach Boys ut noen år senere, 1965, og melodien heter Barbara Ann, og den ble nummer 2 den på listen I USA, og nummer 3 I England.
1: Så den var spilt den før altså, før Beach Boys?
0: Ja, det var ikke Beach Boys som har lagt den heller.
1: Nei vel.
0: Men de gjorde det kunststykket, de arrangerte den på en helt annen måte, og det ble jo suksess til tusen det.
1: Ja, ja.
0: De var fra California og startet I 1961, og holder på enda. Men nå det jo ingen igjen av de tre brødrene Wilson som var startet dette her. Det mer å si om det?
2: Ja, det var jo en sette Mike Love.
0: Han er med ja, enda.
2: Han var fetter av disse tre.
0: Ja, han en liten ja. Gitarrist.
2: Han 85 år.
0: Ja, tenker du heter Mike Love.
2: Mike Love, ja. Og så var det jo en sette Al Jardin.
0: Ja, stemmer det. Han tror også med enda.
2: Ja, han lever fortsatt, ja.
0: Og så var det han som var bare sang og ikke spilte, jeg husker ikke hva han heter.
2: Mm-hmm. Ja. Men de var jo, de har vært noen ganger I Norge. Blant annet I Skien var de I 93.
1: Akkurat. Beach Boys.
2: Ja, og da var de sammen med Vaselina.
1: Ja.
0: Da setter vi I gang Barbara Ann.

0: Det var Beach Boys. Så skal vi over til noe helt annet, nemlig tilbake til Norge her.
1: Ja.
0: Og en musikk, eller en sang som heter Lille Leila.
2: Ja, den ja.
0: Ja, den kom ut i 1969. Og The Doodlebugs, så de hette, de var fra Elverum. Startet i 65 og sluttet av i 93. Og så hadde de syngende husmødre. De hadde en versjon av den i 1984. Så, Odd, så du så reiser meg til Færøyene.
1: Ja.
0: Så fant jeg ut at de selgte veldig godt av denne her på Færøyene.
1: De selgte mer
0: enn en Beatles.
1: Ja, det fant jeg også ut, ja. Men de som tok initiativ, eller som grunnla denne gruppen, han ene het Åge Heltsen, og han andre het Ola Meljordshagen.
0: Jaha.
1: Og gruppens første navn, det var Bjørn Ragnars.
0: Ja vel.
1: Og så skiftet de navn senere. Men denne her er lagt av hans etter Åge Heltsen.
0: Akkurat.
2: Det ble spilt veldig mye den på sånne bingo, det ser sånn.
0: Ja.
2: Bingo-orkester, vi kaller de for det.
0: Ja.
2: Ja, etter min slutt, ja.
0: Da spiller vi den. Lille Leila, Doodlebugs. Musikk.

0: avanserte akkorder på slutten, Leif.
1: Ja.
0: Da kom det med den i forkjøpet. Det skifter litt fort av og til her. Han mister litt kontroll, men det går greit. Og neste visa er Here Comes the Night.
1: Ja.
0: Som kom ut i 1965. Mhm. Og det var en irsk gruppe.
1: Ja.
0: Som kalte seg for Them.
1: De startet i Belfast.
0: Ja, 1964. Og så holdt de på til 1972. Og så var det en veldig kjent person som var med der.
1: Han heter Van Morrison.
0: Stemmer det.
1: Ja.
0: Og det er han som hadde Brown Eyed Girl, husker jeg.
1: Mm-hmm.
0: Som han gikk jo solo han etter hvert. Men på den korte tiden de holdt på, så var det 26 mann innom det bandet. Så jeg vet ikke hva årsaken til det. Da hadde de en reunion i 79 også. Og melodien endte på andre plass i England og 24. plass i USA.
1: Men en av disse ble mest kjent, den startet som en B-side. Den het Gloria.
0: Ja.
1: Og den kom senere ut på nytt som en single, og da var det A-sida, og den ble innlemmet i Grammy Hall of Fame i 1999.
0: Det jeg husker av Gloria, det var sånn rensekrem, så det pussemiddel.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ok, da kjører vi i gang den.

0: Så skal vi over til Elvis. Albumet eller LP'en Girls, Girls, Girls kom ut i 1962. Og det var og ble jo også filmmelodi. Det var jo, ble jo film av de, han Parker, han fikk Elvis til å spille en veldig mye filmer. Elvis hadde ikke lyst til det, men han ble pålagt
1: til. Ja, det var der pengene var, vet
0: du. Ja, der pengene var. Og det var jo elendige filmer etter hvert.
1: Ja, det ble, ja, det ble sammen, ja, min om, ja.
0: Men de slapp en single fra den filmen og fra den platen som heter Return to Sender. Og det ble da suksess med. Den ble nummer 1 i England og nummer 2 i USA. Og den hette Return to Sender. Den husker vi godt.
2: Det gjør vi. Ja. Men rett før han skulle ut på en turné,
0: Elvis.
2: Ja, så ble han funnet i hjemmet sitt, bevisstløse.
1: Hva tid de da?
2: Det var hva tid døde han i 77.
0: 77, ja.
2: Ja, men dødsårsaken fant de ut, det var stort arbeidspress, og han hadde også et stort forbruk av legemidler, som nok var årsaken, altså. Starke legemidler.
0: Ja, ja. Han hadde jo nærmest en privatlege, hadde han ikke det?
1: Ja, han sikkert.
0: Så forsynte han med alt mulig.
1: Mm. Ja.
0: Da spiller vi Return to Sender.

0: Så skal vi over til en jentetrio, mm-hmm. som startet i 1959. Da kalte de seg for The Primettes, og i 1961 skiftet de navn til Supremes, og i 1967 skiftet de navn igjen til Diana Ross and the Supremes. Mm-hmm. Ja. Og jeg husker Baby Love var en av de store, men den, og du god å finne sånne som jeg ikke har hørt om. Ja, du har funnet en som heter The Happening.
1: Ja.
0: Den kom ut i 1967, mm-hmm. og endte på første plass i USA, og nå 20. plassen i England.
1: Ja. Den som mest kjent her i Norge, i denne gruppen her, det jo Diana Ross.
0: Ja, det jeg sier, hun fikk jo navnet sitt da før Diana Ross and the Supremes.
1: Ja, ja, men grunnen til at hun kjent i Norge, hun ble jo gift med en nordmann.
0: Ja, han
1: hette Arne
0: Næss.
1: Og han var sånn fjellklatrer, og han var forretningsmann, og han var professor og litt av hvert. Så de gifte seg i 1985.
0: Ja, og de fikk jo unger også sammen.
2: To gutter, tror jeg.
1: To gutter, ja.
0: Ja.
2: Og han datt ned i Sør-Afrika på fjellet der.
0: Ja, var han det, ja.
2: Så klatret jeg,
1: ja. Ja, stemmer det,
0: ja. Ok.
1: Ja.
0: Da setter vi i gang den. Mm. The Happening.

0: Den neste sangen vi skal spille, den er nok best kjent med Bobby Helms. Han komponerte av en som heter Johnny Duncan i 1957, og Bobby Helms hadde han da, jeg tror det var i 57. Men der er mye kor og feleknikking på originalen. Derfor så har jeg tog en annen versjon. Bobby Vinton, han er jo også kjent. Han er fra Pennsylvania og født i 1935 og lever ennå, men har gitt seg, han ga seg i 2015. Og han spilte en versjon inn i 1963, altså 6 år senere enn originalen. Og den heter My Special Angel, den husker dere sikkert.
1: Husker meg, ja.
0: Ja. Mye behageligere versjon. Det var mye av ting før i tiden som var litt overarrangert.
1: Ja.
2: Han her, han Bobby, han har polsk opprinnelse, og han har et kallenavn, den polske prins.
0: Ja, det har jeg hørt før.
2: Ja. Og den første hitten han hadde, det er også en kjent, veldig kjent. Den der Roses
0: Are Red, ja.
2: Ja,
0: stemmer det.
2: Ja.
0: Da setter vi i gang den.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regningsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte

0: kontakte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Oi, here comes that man again.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

utvalgte til Eileen Morris Orkester med den vakre som du nettopp hørte. Mens jeg og du, vi skal noe svensk, Sten og Stanley, en sang om den vakre kjærligheten.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette Radio Kos.
7: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

John Snyder og I'm Your Man. Så var vi i gang med nok en country-time her på Radio Kos. Den kom for øvrig ut i 1984, den. Og vi skal gå videre med Mark Colley fra hans debutalbum i 1993. Skal vi finne en flott melodi som heter Born to Love You.

så står en trio klar. En trio som kaller seg for McBride and Ride. Og i 1992 ga de ut albumet Sacred Ground. Og der spiller vi rett og slett titelmelodien.

Loving Blind. Det er titlen på neste melodi. Den er av Clint Black og er på albumet Put Yourself in My Place. Og den kom ut i 1990.

Second Thought synger Eddie Rabbit ut på neste mann, eller på neste melodi, og den fra albumen Jersey Boy og kom også ut i 1990.

Og den neste på spillelista i dag heter Neil McCoy. Albumet You Gotta Love That kom ut i 95, og jeg har valgt ut låten For a Change.

første mann og veldig kjent Ricky Van Shelton. Albumet Wild Eyed Dream kom i 87, og der skal vi spille Crime of Passion.

så kommer der en herremann med navn Billy Dean. Og hans debutalbum, som heter Billy Dean, kom ut i 1991. Og vi skal spille en ganske kjent, i hvert fall titlen kjent om det, men Billy the Kid, Billy Dean.

David Lee Murphy, det er neste mann. Albumet Getting Out of Good Stuff kom ut i, skal vi se, den kom ut i 1996. Og låten jeg har valgt heter The Road You Leave Behind.

Det er en stund siden jeg har spilt Marty Stewart nå, og det skal vi gjøre noe med. Jeg har funnet frem albumen Tempted, som kom i 1991. Og låten jeg har valgt, den heter Burn Me Down. Og så ser jeg på klokka at det må faktisk bli den siste i dag. Altid går tida ifra oss. Men der kommer flere country-timer, så ikke vær redd for det. Da håper jeg dere har likt musikken, og ønsker på gjenhør til et nytt country-program her på Radio Kos.

0: Bus Sula Bubil per Fures finden du alt på ett sted. Nybil, bruktbil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Fures.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette Radio Kos.
4: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette Radio Kos.
5: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Man the Roof av det orkestret The King Bees. Han som startet det var en sånn rockabilly fra Kanada, nemlig Jimmy James i 1979. Neste melodi, det blir en hollandsk sanger og låtskriver og musikkprodusent. Han var aktiv tidlig på 60-tallet, og han startet sin karriere i orkestret The Bell Boys. Og navnet er Tony Light, og melodien han kommer med her er This Time.

Så skal vi over til Sverige og få litt svensk dansebandmusikk. Og det var et orkester som startet opp I 2001, nemlig Lars Kristers. Og her kommer de med melodien Pretend.

Så skal vi over til USA, og der har jeg plukket ut en kvinnelig sanger og låtskriver. Hun synger både blues og rock'n'roll, og er kjent for å ha en kraftig bluesstemme, nemlig Joan Murphy. Og her kommer hun i melodien Cry to Me.

Ja, og fra Trøndelag til Karibien. Der er det to karer som synger sammen. Den ene heter Mighty Sparrow, og det er en vokalist og gitarrist fra Trinidad. Og den andre karen, det er en Jamaica-musiker, Barry Lee. Og denne melodien de skal synge nå ble lagt i 1964 av en låtskriver som heter Norman Bergen. Jeg vet ikke om han er fra Bergen, men det er for navnet Norman Bergen og Shelley Colomb. Og orkesteret er Dragonairs nydelige plater med sånn hammondlyd. Her kommer de, Only a Fool.

Så skal vi over til en amerikansk gitarrist og bluesanger. Han har gitt ut to gullalbum, nemlig Roy Buckingham, og her kommer Malene Shockingkind.

Så skal man ta over til Sverige, og der plukte ut ynglingen min da, når det gjelder countrymusikk, nemlig Mats Råberg fra orkesteret Rankarna. Han en countrysanger og gitarrist, og her skal vi få ham med Lean Makes Me Wonder.

Så tar vi turen over til USA igjen, og der plukte ut en sanggruppe med countrymusikere og litt forskjellig da. De synger litt mer sånn meksikansk Texas-melodier, nemlig Texas Tornadoes, og de har også hatt med seg Freddy Fender. Og her kommer de med melodien My Sugar Blues.

Så skal vi over til Japan. Det var en gruppe som startet opp på 50-tallet, slutten av 50-tallet, nemlig The Blue Comets. De ble så populære at de fikk spille mye rundt I de amerikanske militærbasene rundt I Asia etter krigen. Og her kommer de med Melin Seldang Sutra.

Så skal vi over til USA igjen, og der har jeg plukket ut en melodi der tre vokalister synger sammen, nemlig Sheryl Crow, amerikansk rockesanger, Brandon Flower, vokalist og keyboardist i det amerikanske bandet The Killers, og så har vi den store country-stjerna Chris Stapleton, en amerikansk sanger, låtskriver og gitarrist. Og her kommer de med den fine melodien til The Beatles' Don't Let Me Down.

Så skal vi over til en irsk sanger og låtskriver, nemlig Declan Nerney, og her kommer Merlin Treeway, Love Affair.

Så skal vi over til USA igjen, til en bluesartist, sanger og orkestermedlem fra Louisiana, nemlig Kenny Neal. Og her kommer han med melodien Since I Met You Baby.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Og jeg vil få takke for meg med en melodi til av det svenske dansorkestret som ble dannet I 1967, Lasse Steffans. Og her kommer de, melodien Mamma. Ha det bra og på gjenhør.

0: Se for deg huset ditt, med nytt tak så holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer så senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure. Lure Turistheim. Nå vi pigge det kom til oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kul.

Der fikk med Connie Francis det Kiss Me Goodbye en herlig god låt det Vi skal få med oss Totti West I sammen med Don Gibson for anledningen I kveld Og skal vi ta med oss I Love You Because

Der fikk vi Dottie West det melodien I Love You Because. Vi skal bevege oss videre med mer kveldens siste hilsen. Bjørg Asle og Rygg Ølberg har ringt inn til studio. Sånn hilsen til Jan Rygg Ølberg. Kom og hils på meg beskjeden til Jan Rygg Ølberg. Og så har hun et par musikkønsker. Vi tar med det første her.

Bjørgen Slørug Ølberg sitt ønske, som var Kjell Finnestad. Kyss meg nå, og med den søkter hilsen til Jan Rygg Ølberg. Da skal vi gå videre. Da det Lill Hamre som neste dame ut, og hun sender da en hilsen til alle lytterne av Radio Kos. Videre så sendte hun også en stor og stor hilsen til meg. Tusen hjertelig takk for det, Lill Hamre. Og så hadde du lyst til å høre Gabriellas sång, og da var det liksom, hvem skal vi finne den med? Og da konkluderte vi med Elisabeth Andreasson sin utgave fin. Så, Lill, koselig du ringte. Ha en fortsatt fin tirsdag.

Der fikk vi Elisabeth Andreasson det, Gabriella sång som tonte ut det. Det var musikkønske ifra Lillehamre denne tirsdagskveld. Da det, da skal vi til, holdt jeg på å si Jørpetau, men vi skal til Jørpeland. Der finner vi en dame ved navn Kjellau som har ringt inn til Radio Kos I kveld. Og hun ønsker meg en riktig god sending. Tusen hjertelig takk for det, Kjellau. Og så har du lyst å høre Gaute Melberg I alle fall. Og så var det en Tor Vig også inn I der, som vi skal I hvert fall få med Gaute Melberg først av alt. Og så ser vi I løpet av sendingen, Kjellau. Så her skal du få Gaute Melberg, som har fått med seg Eline, Grete og Annie. På en vakker låt, for her kommer melodien «Det finnes et hjerte».

0: Der fikk med Elvis Presley det Green, Green Grass of Home her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Har du musikkønske? Hilsen, så det bare ringe inn til studio 51 67 83 38 51 67 83 38 nummer inn til vårt studio.
1: Dette Radio Kos.
0: Da skal vi bevege oss videre med. Vi skal få med oss gruppen Kontrast og Spillemannsminner.

Der fikk vi kontrast med spillemannsminner det. Andreas Horpestad har ringt inn til Radio Kos med et par musikkønsker denne tirsdagskveld, og det koselig det. Koselig så slår vi en liten drøs med deg, Andreas Horpestad. Får en fortsatt fin tirsdag videre og koser deg. Og så hadde du blant annet lyst til å høre Inger-Lise Rypdal med Gråt ikke mer Argentina. Og den snører vi i gang her.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning som alltid ser ny ut. Og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier. Levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000 3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet. Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi piker det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Der fikk vi et par musikkønskeverker av det. Nå var det siste Andreas Horpestad sitt musikkønske det. Klokka den basert 9:10. Har du hilsen musikkønske du vil formidle denne tirsdagskveld, så det bare å ringe 51 67 83 38. 51 67 83 38. Det meg, Jan Einar, i studio, som stand-in for Ingvar Kjell, og han, Ingvar Kjell, han tilbake da til sendingen neste tirsdag. Vi skal ha med oss Elke og Vicky, og en nydelig låt. Her kommer melodien My Love.

Da skal vi gå litt videre. Bjørg Arslaug Rygg Ølberg har ringt inn til Radio Kos denne kvelden I kveld, og spurt om jeg kunne være så snill og spille Shakin' Stevens med Oh Julie. Og selvfølgelig, her kommer han, så da det lov å svinge seg litt, hæ?

Fikk med Shakin' Stevens der, som ønsker melodien og Juliet. Da, ja, det var Bjørg Aslaug Rygg der, så samtidig sette hilsen til alle lytterne av Radio Kos. Nok et musikkønske. Da skal vi til Jorpeland, Rita Fotland, Bø og Kårbø, verdens lykkeligste par. Og det var Kjellø fra Jorpeland som ville høre Rita og Kåre Bø denne tiden.

Der fikk med Bjørns orkester, det mitt beste barndomsminne I det klokken akkurat har passert 21.00. Da skal vi gå litt videre I vår musikalske vandring med, og da kan vi ta med oss litt musikk fra Rune Rudberg, som kjent slo igjennom på 80-tallet, og spiller opp til dans nå I 2026, fremdeles han, så holdt på I noen år innenforbi musikken og innenforbi samme sjanger, stort sett gjennom en årrekke. Her kommer han med melodien Kjærlighet gjør blind.

med Joblin det. Jan Rønneberg har ringt inn til Radio Kos denne kvelden I kveld. Koselikt det, Jan. Ønsker deg en herlig god tirsdag videre. Vil du høre noe av The Mills Brothers? You always hurt the one you love, blir det. Det blir vel omtrent denne det, Jan.

The Mills Brothers som vi ønsker deg av Jan Rønneberg I denne tirsdagskveld. Radio Kos slutter du på. Du finner Radio Kos på DAB og nettradio døgnet rundt. Og I kveld så det meg, Jan Einar, I studio. Vi skal få litt musikk fra Tobias Sten. Og melodien Ellie.

Bianca 2023. Vi skal bevege oss videre med med mer herlig flott musikk passert 15 minutter over 9 denne tirsdagskveld. Telefonnummeren til studio 51 67 83 38 51 67 83 38. Da skal vi rett og slett bevege oss over på gruppen Ingmars Min ukjente kjærlighet. I morgen onsdag, da det Sonja som du finner I studio fra 20 til 22.

Der fikk vi Lars Kristus der. Vi skal bevege oss litt videre. Vi skal til Haugalandet og deriblandt, eller Haugalandet heter det, ja. Der det en gruppe som heter De Kvedna Bekkers. Og da skal vi ha på MS Årsbuen på Radio Kos.

0: Radio Kos.
1: Så skal vi gå videre. Andreas Orpestad har ringt inn og hever på et musikkønske to I denne tirsdagskveld, og vi skal I hvert fall få med oss det ene, Andreas, og det Rita Eriksen og melodien Carl Johan.

Radio Kos lytter du på med at fikk et par ønsker her I stad, blant annet Rita først, Karl Johan, og så fikk vi The Seekers, The Carnival It's Over, som var ønsket. Det som var klar Torleivs. Du, bare du, I det klokken straks begynner å nærme seg 10 minutter på hele timen, og hvor jeg skal runde av denne tirsdagskvelden direkte.

Der fikk vi to lives det her på Radio Kos. Vi skal gå litt videre med mer herlig flott musikk med, og før jeg runder av denne kvelden I kveld, så tenker jeg Sven-Erik Fjellberg, en god dag, en grei låt å få spilt til våre lyttere her på Radio Kos. Vi kan kose oss!

Der fikk vi se Henrik Fjellberg det. En god dag. Da skal jeg, har jeg to låter igjen på tapetet. Skal roe det hele ned som alltid vanligt. Og annen siste låten for min del blir Unit 5. Vi tar til jeg elsker deg. Det 6 minutter på 10.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Se for deg huset ditt med nytt tak som holder varmen inne. Vedlikeholdsfri kledning så alltid ser ny ut, og vinduer som senker strømregningen. Det hverdagen kunder opplever med Frøyland Bygg. Vi kombinerer stilrent design, energieffektivitet og unike garantier, levert av håndverkere som brenner for faget. Gjør drømmen til virkelighet. Ring 4000-3505 eller klikk frøylandbygg.no. Frøyland Bygg. Vi skaper gode opplevelser.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.